0: mjesto
1: tvrde
0: glazbe, studentna 105.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

¿Y dónde? ¿Cómo hacías eso?

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

this place of the shells, we're singing.

better than just showing.

0: Radio Student.
1: Bila je ovo pjesma Mami Vulgar s najnovijeg EP-a Malt Mouth, britanske DJ-ce, glazbenice i producentice Asia Ireland, koja svoj intenzivan i eksperimentalni zvuk ovoga petka, odnosno sutra, donosi u Atak. O cijelom konceptu ovog eventa i o ostatku line-upa bit će govora u sljedećim minutama, a s nama je u studiju upravo osnivačica programa Onkraj i ujedno organizatorica eventa Nina Maštruko, nekima sigurno poznatija kao Babilonska, koja će nam to sve i ispričati. Pa Nina, veliki pozdrav.
2: Dobro jutro. Baš si dobar intro napravio.
1: Pa hvala ti. Onda prije nego što uđemo priču o samom ovom eventu, htio bih se za početak dotaknuti i naravno Onkraja za slušatelje koji možda još nisu s njim upoznati, pa da nam malo ispričaj priču i koncept iza tog programa.
2: Da, pa prije nekih godinu dana otprilike sam odlučila pokrenuti taj program zato što mi je falilo organizacija, kuriranje i tako dalje nakon nekako što je Zez već postao neka moja povijest i htjela sam nekakav medij u kojem mogu sve svoje razne ukuse ugurati. Dakle, ja volim i ove zeznute elektronike i plesni podij, volim i mosh pit i metal, volim i ambientalne imerzivne stvari. Tako da ovaj program spaja sve navedeno i kao zapravo iz event u event klizi u neku drugu formu, ali u osnovi je fokusiran na to da me zanima kako slušamo muziku i zvuk, kako slušamo jedni druge i kako slušamo sebe u tom procesu, što se provodi na razne načine kroz godišnji program, najčešće kroz mjesečne slušalnice albuma u galeriji Suputnici.
1: Da, i zadnji put isto kad smo ovdje bili u studiju, bilo je tu priča vezano uz jedan event na samom kraju svibnja, baš si bila spomenula tu ambientalu, tada isto bilo riječ o jednoj ambientalnoj slušalni koja se djelomično odvijala i u prirodi. Bilo je to isto naravno multimedijalno kao i većina toga što radiš sa Onkrajem, i onda sad nakon još jednog eventa u prirodi početkom lipnja u Sloveniji koji se bio desio, sada se program opet vraća u klubsko okruženje. Pa sad s iskustvom koje imaš u provođenju obje vrste eventa, šta bi istaknula kao nekakve specifičnosti ili prednosti pojedinog modusa?
2: Pa mislim da ono, ništa ne može zamijeniti taj osjećaj kada stvarno uspiješ transformirati prostor koji nije originalno izvedbeni prostor u neku magiju. To nastane neki mali bubble sa ljudima koji su tamo. Zvuk bude just right, vizuali, način na koji vizuali light plešu po krošnjama, način na koji neki prirodni okoliš ima svoj neki prirodni ambijent koji onda ulazi u iskustvo te muzike. Ali raditi nešto u klubu je toliko lakše. Dakle, produkcijski zahtjevi rada vani ili rada u prostorima koji nisu klubski su stvarno ono, i energetski, emocionalno i financijski zahtjevni. Tako da želim balansirati, iako mi je to jako bitno, balansiram sa ovim klubskim stvarima, ali onda mi je jako bitno da kada smo u klubu, da kada uđeš u klub tu večer, poznat ti je klub, ali ti znaš da si na Onkraju. Dakle, transformira se prostor, na primjer, ovaj put ćemo imati scenografiju opet vizualne umjetnice Monike Milas, ali u malo drugčijem tonu koji je konceptualno blizak ovom nekom zvuku kojeg ćemo danas imati.
1: Pa možemo se onda baciti na taj sami zvuk, na sami event. Već smo najavili Asia Ireland kao svoju vrstnu headlinericu koja nam dolazi skroz iz UK-a. Pa daj malo više informacija o njoj, što je tebe privuklo njenom zvuku i njenom performansu.
2: Znači ja Asia šaljem mailove proteklih 10 godina. Dakle, još od kad sam nekako počinjala sa Zezom, imam želju dovesti je. Ona je u to doba, njen zvuk je bio nekakva totalna rastopljeni noise, jako krljavi, i čak i njena vizura na tim vizualima gdje ona ima tu neku svoju mutansku fem estetiku je bila, teška je bila za razaznati, bilo je kao da gledaš neku sliku koja se preljeva u nešto drugo, i nekako putem kroz godine se formirala u ove neke trake koje su zapravo na različitim EP-evima inspirirane nekakvim različitim izričajima. Trenutno je iza nje Malt Mouth, koji je, čuli smo pjesmu Mami Vulgar, koja je dakle inspirirana s jedne strane tim baile funk beatom brazilskim, s druge strane naravno Vogue kulturom iz britanskog undergrounda, i ima jako puno tih kao jako slatkastih vokala koje se onda preljevaju u jako krljavu muziku. I zapravo dobar dio njenog live seta, znači ona nastupa i sa vokalima, ali veliki dio njenog live seta je njen live elektronički set, koji je praktički nekakav krnji, krljavi industrijski tehno. Dakle, ono, jako udarački, a opet sa jako puno detaljnog sound dizajna unutra.
1: Mm-hmm. Da, to onda baš mješavina svega. Jako i duboko i prljavo i svega. A ostatak glazbenog line-upa, osim tebe, naravno čine još i neke domaće predstavnice, Princeza Gusaka i Svetica, koja vrijeme dijeli između Nizozemske i Zagreba. Što nam o njima možeš reći?
2: Pa jako mi je drago da će nastupiti na ovom programu. Za početak, presmiješno mi je kako se naša DJ imena nastavljaju jedno na drugo. Kao rekao sam da su kao nekakve biblijski powerpuff girls smo. U svakom slučaju, mislim da i Princeza Gusaka i Svetica donose neki svoj specifičan sound, to jako sam excited da ćemo ih čuti. Dakle, Svetica dolazi više iz tih nekakvih ono suvremenih Latin core zvukova, dakle nekakva guarača koja je aktualna, na koju ona uklapa na zanimljiv način. Inače je jako dobra producentica Vogue bitova, što se isto osjeća u njenoj muzici. Dok s druge strane imamo Princezu Gusaka, koja ima taj neki jako tongue-in-cheek pristup dekonstrukciji onih hitova 2000-ih. Dakle, one slatkasti pop, rave moment iz tog vremena, koji je prebačen u nekakvu suvremenu elektroniku ili nekakvu eksperimentalni pristup. Tako da mislim da opet njih dvije donose nešto, neki svoj flavor u cijelu priču.
1: Pa isto flavora je tu uvijek dodano u tim onkraj organizacijama sa dodatnim scensko-umjetničkim formama. Ovog puta riječ je o performansu Drag Kinga Desmo Dasta iz kolektiva Dragstvo i Jedinstvo. Kako je pala odluka da će baš drag performance biti dopuna ovoj klubskoj večeri?
2: Iskreno, odluka je došla, odnosno poveznica u glavi mi je došla iz pristupa kostimu kojeg imaju i Aža, koja nije drag queen, ali nosi praktički drag makeup koji je mutantski, koji na neki način se poigrava sa idejom njenog feminiteta, njene ženstvenosti. Dok s druge strane sam zato htjela staviti protutežu u drag kingu, koji također koristi nekakve monstru na estetike. Desmo Dust koristi nekakve dark motive, nekakve vampirske estetike koje su informirane opet tom nekom maskulinom stranom i odigravanja rodnog identiteta. Tako da mi je zapravo bilo jako zanimljivo surađivati s njim, i to će biti nekakav performance koji će biti uklopljen u moj set kojim otvaramo večer. Uh-huh. Dakle, ja ću započeti večer i u sredini tog seta će on izvesti svoje točke, koje su zapravo, neću previše otkriti, ali su jako inspirirane zapravo metalom. I on je zapravo izrazito vješt u izradi impresivnih kostima, i cijela stvar uvijek ima nekakvu narativnu notu. Tako da činilo mi se stvarno logično da on otvara tu večer s obzirom na tu temu toga tko jesmo iza neke maske, odnosno tko možemo biti i u nekakvoj priči gdje ono što se smatra strašnim je zapravo magično i dopušta nam da istražujemo neke dijelove sebe kojih se ne bi trebali bojati.
1: Predobro. Već smo napomenuli ono i cijeli line-up i sve te scenske forme, ali još uvijek nismo gotovi sa svim sadržajima koji se sutra odvijaju, ne bi čovjek rekao. Vidio sam da si objavila da je Ableton radionica koja će se isto odviti popodne popunjena, ali...
2: Dakle, u subotu se događa Ableton radionica, dan nakon nakon eventa Aža će održati Ableton radionicu za početnike, ali mislim da iz nje mogu puno dobiti i oni koji već imaju nešto prakse. Dakle, radionica je popunjena, međutim uvijek se može dogoditi da, da netko otpadne, tako da imamo još mjesta na takozvanoj waiting listi.
1: Dakle,
2: ako se netko
1: se,
2: želi javiti, dakle sve informacije su zapravo u bio od profila od Ongra na Instagramu.
1: E, tako je, da. I sad za sami kraj, gdje slušatelji još mogu i kupiti karte za event, gdje mogu pratiti rad Onkraja, ispromoviraj se sad na Max.
2: Pitch. Dakle, Onkra ima samo Instagram, nemamo Facebook, tamo je sav sadržaj, dođite nam. Ako slučajno ne koristite društvene mreže, možete pronaći link u opisu profila za mailing listu, koju također održavamo i nekad su tamo nekakve dodatne pogodnosti, recimo ako ste potpisnik ili potpisnica mailing liste, možete prijavljivati albume za slušalnice albuma. Tako da to je način na koji komuniciramo s ekipom, a za sutrašnji event još danas su karte 15 eura u pretprodaj na portalu, odnosno na platformi Tutut.fm, a sutra će biti 18 eura i sutra će se moći kupiti isključivo na ulazu u Atak, dakle sutra nema te cijene na platformi.
1: Tako da da, dobro ste čuli, 15 eura još danas u predprodaji, a za one koji još uvijek žele se pojaviti i podržati rad Onkraja, podržati artiste sve koji nastupaju, a možda im je 15 eura malo pre zahtjevna cifra, isto tako imate sreće, imate priliku ugrabiti upad plus 1, dakle za sebe i za još jednu osobu. Ako nas jednostavno nazovete na 01-4655-333, ponavljam 01-4655-333, upad plus 1 za Onkraj feštu u Ataku sutra. Još jedno ćemo ponoviti line-up, dakle Asia ili Aža, Ireland, Princeza Gusaka, Svetica i Desmodast, plus naravno Babilonska, naša gošća trenutačno Nina Maštruko. Nina, hvala ti puno na razgovoru, no, hvala na odvojenom vremenu. Ovo, pa to je neka reklama krenula, pozadnji se vrti, sad ćemo mi to stišati.
2: Dakle, you're kao što, are we being haunted right now?
1: Da, zvučilo mi ko da snimka je krenula, nema veze. Dakle, da, očekujemo poziv, naravno za upad plus jedan.
2: Inače, samo za jedna friendly napomena, inače ne možete priuštiti upad za Onkraj programe, uvijek pišemo da nam se uvijek možete javiti i stvarno nema problema, kao ne želimo da nitko ne može doći zato što si to ne može priuštiti, i kao tako da ono, naša vrata su uvijek otvorena, inboxi, mailovi i tako dalje.
1: Eto ga, dakle, to je isto još jedan način, ali ako ne zovete na 01-4655-333, možete jednako lagano svojiti upad plus 1 i time isto pokazati tako da ste fanovi radio studenta i Kraja.
2: Da, upravo sam shvatila da sam minirala vlastitu nagradnu igru, ali nema veze.
1: Nema veze.
2: Je cool, znaš, ono old school je kao okrenuti broj.
1: Točno tako. Nina, hvala ti još jednom puno na odvojenom vremenu, na gostovanju, veselim se eventu, jako me zanima vidjeti snimke, nažalost neću moći prisustvovati, kao što smo rekli, svadba je jedna sutra, ali eto, nadam se da će biti super, da će biti što veći turnout i da ćeš nastaviti sa klubskim još eventima u nastavku kako nam se bliži hladno vrijeme.
2: Da, baš sam o tome, baš je to trenutno u planu sa jednim partnericama sa scene, da radimo nešto baš u tim hladnim mjesecima kad malo sve zamre.
1: Pa super, super. Onda evo, čujemo se opet nekom drugom prilikom ovdje u Eteru, a vi slušatelji 01-4655-333 upad plus 1 za sutrašnji event Onkraja u Mediki.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
3: Karmen, bez izsedeva.
4: Šta?

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Slušajte Radio Student na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 100,5 MHz.

0: Nova kino sezona kreće s atraktivnim rujanskim programom Tuškanca u gostima. U surogat kino Kids prikazujemo ciklus višestruko nagrađivanog Mike'a Leigha, beskompromisnog kroničara britanskog društva poznatog po filmovima Tmurni trenuci, Velike nade, Razgoličeni, Tajne i laži te Vera Drake. Krajem mjeseca u surogat kino očekuje vas ciklus filmova posvećen braći Marx, kazališno-filmskom timu iz prve polovice 20. stoljeća prepoznatljivom po vodviljskoj komediji. Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjesto gdje počinje dobra filmska priča.
1: Još jedan.
2: 3, 4, 4 sad. Pozdrav slušateljima radija studenta.
3: Carmen, bis ist zu dir.
4: Dogs were barking. Guests were barking.

0: Program koji slijedi nije primjeren za osobe s poteškoćama u civilizacijskom razvoju te prihvaćanju etičkih i moralnih načela, homofobima, vjerskim fanaticima, gutačima alternativnih činjenica, plagijatorima i članovima Hrvatske demagoške zajednice. Sadržaj emisije može povrijediti njihove osjećaje te izazvati posttraumatski stresni poremećaj koji se manifestira agresijom prema kompleksnim idejama i drugačijima.
1: Trebamo apsolutne ovlasti, neograničene diktatorske ovlasti. Prvo jaka država, čelična šaka, a onda...
2: Ajmo!
3: Uzmi novce i bježi.
4: Jer je to najbolja investicija u budućnost Hrvatske.
3: Uzmi novce i bježi.
5: To nećemo raditi na tajan ili nekakav pretvoran način, nego potpuno otvoreno.
4: A je li Fioliš tu negdje? Pozdravi punicu, Štef.
3: Uzmi novce i bježi.
6: Pa dajmo da to tržište kaže.
7: To treba. T-R-E-B-A.
8: Don't be afraid of your freedom.
9: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje Straha od slobode, emisije u kojoj propitujemo razno razne stvari. Slušate Radio Student na 100,5 MHz. Danas je s vama samo Robi, jer Suzi ima neodgodive obveze. Kao i prije svake emisije, naš redoviti i obvezni disclaimer. Mišljenje i stavovi izneseni u emisiji nisu službeni stavovi nakladnika Fakulteta političkih znanosti, nego isključivo od autora emisije. Danas ćemo imati nešto kraće, jednu kraću vijest, jedan prilog od profesora Milana Polića pod nazivom Klerikalizam i antiklerikalizam i nešto zanimljivih najava za predstojeći vikend, koji je stvarno u Zagrebu nabijen razno raznim događanjima. Mi smo izdvojili tek neke stvari, a preporučit ćemo vam gdje možete pogledati i neke druge sadržaje ako vas to sve skupa zanima. A nadamo se da da, jer ima doista veliki broj kulturnih događanja, predstava, kinoprojekcija i koje čega po gradu. No dobro, krenimo na našu kratku vijest. Dakle ovako, Svjetska meteorološka organizacija ukazuje da El Niño, odnosno pojava navlačenja toplog površinskog sloja vode u ekvatorijalnim dijelovima Pacifika, čvrsto uspostavljen i prema predviđanjima očekuje se njegovo daljnje jačanje. Prognoze Svjetske meteorološke organizacije ukazuju na gotovo 100% vjerojatnost da će se taj fenomen protegnuti i tijekom veljače 2027. godine, te time utjecati na globalne vremenske prilike tijekom naredne godine. Vrlo važan, vrlo snažan El Niño, ili kako su ga već popularno nazvali Godzilla, može značajno promijeniti obrasce padalina i temperatura širom svijeta, te potaknuti ekstremne vremenske prilike u formi suša, poplava, jakih vjetrova i sl. Shodno tome, Svjetska meteorološka organizacija te nacionalne meteorološke službe intenziviraju svoje pripreme i napore za rano upozoravanje na ekstremne događaje koji se mogu pojaviti diljem svijeta. Kakve su pripreme kod nas, vidjet ćemo, ali da, naši meteorolozi jesu upozoravali već i sada na koje kakve prilike i neprilike koje su nam uslijedile, i to sa dosta visokom pouzdanošću su to radili do sada. Nadajmo se da će jednako tako biti i u budućnosti, iako su te neprilike koje nas mogu snaći sve teže predvidive, sve se brže događaju i slično. E sad, taj El Niño, već smo spominjali da je to upravo kad ima se navlači se taj topli površinski sloj. Provjerili smo malo na nekim portalima gdje se na dnevnoj bazi prate temperature mora između 60. južne i 60. sjeverne paralele. I uočili smo zanimljive neke podatke da su te temperature zadnjih preko 3,5 mjeseca kontinuirano opet na rekordnim razinama. Imali smo 23. veliki skok i dugotrajni preko godinu dana cijelo vrijeme kontinuirano u rekordnim razinama, 24. se malo to u jednom času spustilo iza tih, ispod tih razina, ali daleko je bilo iznad onih prosjeka koje smo imali prijašnjih godina. A evo, ova godina nam u ovom dijelu je nadmašila i te velike skokove. Imamo ponovno rekordne temperature već preko 3,5 mjeseca u kontinuiranom trajanju, znači svi dani su rekordni. Drugo što smo zanimljivo primijetili na tim grafovima je da su prije maksimalne temperature tih površina u oceanima, odnosno u morima, se obično događale negdje 3., 4. mjesec otprilike, prelazak na prema 5. na tom dijelu. Međutim, sada smo maksimalne temperature dosegnuli upravo u 8. mjesecu, a i sada nastavljaju se rasti. Znači, opet jedna anomalija koja se do sada nije baš tako događala. No dobro, pričat ćemo o tome, kao i obično bavimo se tim temama u ovoj emisiji i širim i puno detaljnije. Puno smo o tome već i pričali, a ovo je evo, zanimljivo da će taj El Niño i dalje u ovakvom intenzitetu, zapravo se još pojačava, isto tako trajati i tijekom veljače, a ko zna, možda se produži i dalje, što znači da možemo očekivati ponovo jednu vrlo zanimljivu klimatsku godinu 2027. Da.
2: Biće dobro ako bi mogla hodati, prositi i kući nositi.
9: Svašta bi se tu još moglo napričati. Taj El Niño isto tako smanjuje izlov ribe tamo na zapadnoj oboli Amerike, jer se navlače te tople struje na površinu, a u toplim tim morskim strujama imamo i manje kisika, ne dozvoljavaju izbijanje hladnih vodenih masa iz dubljih slojeva koje isto tako donose i nutrijente, pa naprosto bioprodukcija u trenucima, u godinama kada je aktivan El Niño bitno pada, što narušava isto tako i opskrbu hranom u tim dijelovima svijeta, a ne samo hranom za ljude, već i hranom za životinje koje se hrane tom ribom, koje sada naprosto ima puno manje. No dobro, idemo mi na našu rubriku preodgoja i da poslušamo iza toga Milana Polića.
10: Prelazimo na rubriku preodgoja naših slušatelja, za koje se opravdano sumnja da imaju neprihvatljivo visok prag tolerancije na različitosti, vrlo nizak kvocijent indoktrinacije religijskim dogmama, previsok stupanj autonomnosti vlastitog uma, te slabo razvijen sluh za blejanje u stadu.
9: Evo, danas ćemo, kao što sam najavio, pustiti prilog profesora Milana Polića, klerikalizam i antiklerikalizam. Profesor Polić, iako je nažalost već pokojni, kao ostavštinu nam je ostavio jedan veliki broj svojih priloga koje vrlo često ovako puštamo jer su i dalje vrlo aktualni i u današnje vrijeme. Evo, zahvaljujući njemu pustit ćemo i ovaj današnji prilog, pa poslušajmo šta ima za reći vezano za klerikalizam i antiklerikalizam.
11: Pozdrav svima koji me zahvaljujući Radio Studentu slušaju. Kao nastavnik uvijek sam nastojao mlade poučiti, ali prije svega poticati u kritičkom odnosu prema svemu. Stoga moje današnje izlaganje shvatite ponajprije kao poticaj na vlastito promišljanje svijeta, počevši od onoga o čemu ću govoriti. Ako se i ne složite sa mnom, neka, hvala vam budete li me saslušali. Vaš Milan Polić.

0: Što je klerikalizam i zašto je prema njemu teško biti ravnodušan? Naziv dolazi od grčke riječi kleros, što znači ždrijeb, a onda i ždrijebom dodijeljena služba. U antičkom su se doba tako birali javni pa i crkveni službenici. Nakon što određenim liturgijskim obredom biva uveden u crkvenu službu, izabranik postaje klerik ili svećenik, a skupni naziv za svećenike je kler. Odatle naziv klerikalizam za pokret izravnog miješanja svećenstva i crkve u državni, politički i kulturni život. I upravo zato što je klerikalizam nastojanje da se državni, politički i uopće kulturni život izravno podvrgne volji svećenstva i crkve, najčešće uz jadikovke da se inače crkvu tjera u privatnost, prema njemu je teško ili čak nemoguće biti ravnodušan. Ravnodušnost naime prema nasrtljivima i onome što nameću, omogućava im da i dalje nasrću i nameću to što žele, pa su ravnodušni, iako nedjelatno, ipak objektivno saveznici nasrtljivima. A klerikalizam jest religiozna nasrtljivost na sve što po svojoj naravi pripada ne samo članovima određene religijske zajednice, nego svim članovima društva, neovisno o njihovoj religijskoj pripadnosti ili čak i religioznosti. U svojoj ideološkoj nasrtljivosti klerikalizam ne ostavlja prostora za ravnodušnost, već zahtijeva da se svatko opredjeli za ili protiv njega. Parafrazirajući evanđelista Marka koji kaže tko nije protiv nas, za nas je, moglo bi se reći tko nije protiv klerikalizma, za njega je. Stoga, između klerikalizma i antiklerikalizma, koji se suprotstavlja klerikalnoj nasrtljivosti, ne postoji neko srednje opredjeljenje ili neopredjeljenje. Ne postoji neki aklerikalizam, jer bi on praktički bio pristajanje uz klerikalizam. U nastojanju da zadobiju kontrolu nad državnim, političkim i uopće kulturnim životom, klerikalci se služe raznim sredstvima, spletkama, trgovinom, ucjenama, pa i silom kada im je na raspolaganju, ali osnovno je sredstvo uvijek ideologija. Ona u svijesti ljudi utire put klerikalnim posezanjima, slabi njihov otpor klerikalizmu ili ih čak pridobiva kao pobornike klerikalizma. Klerikalizam najčešće skriva svoje prave namjere ideološkim smicalicama koje je u klerikalnom diskursu potrebno najprije prepoznati da bi se klerikalnim posezanjima mogao pružiti otpor. U tekstu, koji je školski primjer klerikalnog diskursa, čak prilično prozirne ideologije, pokušat ću iza ideološkog plašta kojim je tekst ogrnut pokazati klerikalni diskurs. Autor je kolumnist jednog dnevnog lista, prije toga dugogodišnji urednik Glasa koncila, glasila nadbiskupskog duhovnog stola. Evo tog teksta. U Poljskoj se je papa među ostalim oborio na pogrešnu ideologiju slobode. Što je time htio reći? Zar se katolička crkva opet počinje bojati slobode za koju nas je, kako ističe apostol Pavao, Krist oslobodio? I inače se među katoličkim misliocima u posljednje vrijeme čuju bojazni da demokracija može biti i neprihvatljiva, premda se papa nije ustručavao više puta izraziti u prilog demokratskog poretka. Pogrešna ideologija slobode, kad je riječ o društvu i državi, zapravo je izopačena demokracija u kojoj narod, odnosno u njegovo ime parlament, odlučuje baš o svemu, također o razlikovanju etičkog dobra i zla. Kršćani će u naše doba reći da je od Boga vlast u narodu koji je slobodnim izborima povjerava onima koji će je do novih izbora vršiti. Vlast od Boga je teokracija, a kad narod vlada, to je demokracija. Prema biblijskom prikazu raja zemaljskog, Edena, Bog je čovjeku predao vlast nad svim što je stvorio, ali razlikovanje etičkog dobra i zla ostaje u Božjoj vlasti. Čovjek je slobodni gospodar svijeta dok priznaje objektivnu etiku. Ima dakle pitanja o kojima se ne odlučuje glasovanjem ni referendumom. Koliko god glasova dobio primjerice zakon o rasnoj diskriminaciji, kao što je bio slučaj u Trećem Rajhu, holokaust ostaje zločin. Ljudsko dostojanstvo i prava svake osobe moraju biti u temeljima svakog zakonodavstva. Objektivna etika, o kojoj se ne glasuje nego se prihvaća, može se nazvati naravnom, a vjernici će reći da je od Boga. Teško joj je potražiti neki drugi temelj da bi mogla svakoga čovjeka obvezivati u savjesti. Sloboda ovisi o etičkim načelima koja su starija od svake zemaljske vlasti. Demokracija u tom smislu uključuje teokraciju. Dakle, pogrešna ideologija slobode je prema autoru zapravo izopačena demokracija u kojoj narod, odnosno u njegovo ime parlament, odlučuju baš o svemu. Kad narod vlada, to je demokracija, a vlast od Boga, to je teokracija. Čovjek je slobodni gospodar svijeta dok priznaje objektivnu etiku. Objektivna etika, o kojoj se ne glasuje nego se prihvaća, je od Boga. E sad, tko zna i tko je pozvan da ljudima objavi i tumači tu objektivnu etiku? Dakako, Božje poslanstvo na zemlji, to je katolička crkva i svećenici. Jer obični ljudi mogu u audijenciju kod Boga tek poslije smrti, kada je za zemaljske poslove prekasno. Tko je dakle pozvan da bude zakonodavac ljudima? Sada je već sasvim jasno. Dakako, katolička crkva, to jest svećenička hijerarhija. A da bi jasno bilo i onima koji još uvijek nisu shvatili što im autor poručuje, on im na kraju pojašnjava da demokracija u tom smislu uključuje teokraciju. Za one koji ne znaju, to je oblik državnog uređenja u kojem politička vlast pripada svećenstvu i upravljanje državom je pod nadzorom crkve. Prema autoru dakle, kad o svemu odlučuju predstavnici izabrani od naroda i u ime naroda, odnosno parlament, onda je to izopačena demokracija. Kada pak o svemu odlučuje samopostavljeni kler u ime nedokazanog Boga, onda je to teokracija i gle licemjerja, to je onda prava demokracija. To što dakle zagovara svećenik i autor navedenog teksta upravo je klerikalizam i u odnosu na njega svatko se mora svrstati, s njim ili protiv njega. Klerikalizam ili antiklerikalizam, pokornost kleru ili samoodlučivanje, tercium non datur.
1: To those who can hear me, I say, do not despair. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people.

0: Evo, s taktove Wonderful Land nastavljate slušati Strah od slobode na 100,5 MHz emisija Radio Studenta. Nadam se da vam se prilog svidio. Profesor ima uvijek vrlo dobre i vrlo logične observacije oko raznih tema. Biće prilika da pustimo priloge i uz neke druge teme i u nekim od narednih emisija. Danas nećemo puno dužiti, s obzirom da sam sam. Te teme ćemo obrađivati u narednim emisijama, isto tako detaljnije. A sad prelazimo na naše najave, jer pred nama je doista jedan vikend pun različitih događanja. Krenimo s jednim, a to je Ljeto kod Bartola, odnosno druženje na otvorenom u parku Bartola Kašića. Već treću godinu, za kraj ljeta, vijeća gradskih četvrti Donjeg grada i Gornjeg grada oživljavaju park Bartola Kašića na poseban način, te ga čine mjestom susreta susjedstva. Ove godine u organizaciji im se pridružuje Centar kulture Ribnjak i Centar za kulturu i film Augusta Cesarca, te smo vam uz već poznati filmski glazbeni program priredili i širok niz aktivnosti, od radionica i predstava do plesa, razgovora i razmjene za sve generacije. Dakle, od 18. do 20. rujna u parku Bartola Kašića održat će se manifestacija Ljeto kod Bartola, koja i ove godine donosi bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Tijekom tri dana posjetitelje očekuje raznovrstan program s posebnim naglaskom na filmske projekcije u kasnim poslijepodnevnim i večernjim satima. Filmske večeri održat će se pod sloganom Neko živi dobri duh zagrebačkih kina, a program je posvećen sjećanju na nekadašnja kultna kvartovska kina Studio, Partizan i Mosor. Glavni je cilj manifestacije ponuditi građanima raznovrsan kulturno-zabavni sadržaj na otvorenom, potaknuti druženje stanovnika kvarta te oživjeti javni prostor kroz film, glazbu, kreativne sadržaje i susrete. Uz filmske projekcije bit će organizirani brojni sadržaji za djecu i odrasle, među kojima su kreativne i edukativne radionice, te za sve uzraste kao i kvartovski bu. Na prvi dan manifestacije, koji kreće u petak 18. rujna u 19 sati nastupom komornih sastava, a u 19.45 nastupit će Big Band Hrvatske liječničke komore, a od 21.30 sati publiku očekuje nastup grupe Cura i Dečka. Dakle, u petak program počinje kasnije navečer od 19, a druge dane, odnosno 19. i 20. rujna, subota, odnosno predstojeće subote i nedjelje, programi počinju već od 9 sati ujutro, raznim radionicama primjerenim svim generacijama. Naprimjer, tai chi, ples, pjevanje, heklanje i tako dalje. Na večer također možete pogledati zanimljive filmske projekcije. U subotu od 20 sati projekcije kratkih filmova iz filmske radionice Centra kulture Ribnjak. A od 20.30 sati slijedi projekcija igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U nedjelju od 20 sati slijedi istraživanje kvarta filmskim metodama, kvartopis, odnosno filmski izazov, odnosno projekcije kratkih filmova filmskih radionica Centra kulture Maksimir i Fade In te Kino kluba Zagreb. A od 20.30 sati slijedi film Po izboru susjeda. Dakle, dođite u park Bartola Kašića naredni vikend, uživajte u programu i provedite ugodno vrijeme na otvorenom druženju sa susjedima. Nadajmo se da će nas i vrijeme poslužiti. Ulaz na sve programe je slobodan, a radionice i predstave zbog ograničenog kapaciteta potrebno je unaprijed rezervirati svoje mjesto. Koncerti i kino projekcije naravno su bez najave. Sve detaljnije možete pogledati na web stranici aktivnosti.zagreb.hr. Tako da, ajmo! Iduće, odnosno nešto što već traje, od 16. pa do 22. ovog mjeseca obilježava se Europski tjedan mobilnosti. Europska komisija pokrenula je ovu inicijativu koju se danas provodi u čak 2700 gradova u 46 zemalja. To nisu samo velike zemlje Europske unije, već i brojne druge europske države, kao i zemlje na drugim kontinentima. Ovogodišnje 25. izdanje najveće europske kampanje posvećene održivoj mobilnosti Zagreb obilježava sa više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Privremeno su proširene pješačke zone, a mi se nadamo da će neke ostati i trajno pretvorene u pješačke zone. Ovogodišnje izdanje održava se pod temom Mobilnost za sve, međugeneracijska pravednost, koja u središte stavlja prometne sustave prilagođene potrebama svih generacija od djece i mladih do starijih sugrađana. Središnja događanja počinju u subotu, 19. rujna, programima Kultur špica na križanju Masarikove i Preradovićeve ulice, te Pisov Zagreb u Heinzlovoj ulici, gdje će se održati grafiti radionice i oslikavanje murala. Dan kasnije, u nedjelju 20. rujna, Cvjetni trg postaće središte glazbenih i rekreativnih sadržaja uz koncerte grupe Luzeri i Z++, tradicionalnu žbicu, dječju biciklijadu, rolanje i brojne druge aktivnosti. Na Dan bez automobila, koji pada u utorak, to je 22. rujna 26. u trajanju od 8 pa do 20 sati navečer za motorna vozila bit će zatvoreno šire područje gornjeg i donjeg grada. Promet će biti ograničen na području omeđenom ulicama Tomislava Mikleušića, Zvonarničkom, Ribnjakom, Palmotićevom, ulicom Radoslava Boškovića, Hebrangovom, Gundulićevom, Ilicom i Mesničkom, uključujući Mesničku ulicu sjeverno od Streljačke te pristup s Ilirskog trga. Dakle, utorak 22. rujna na Dan bez automobila javni prijevoz će isto tako biti besplatan, što uključuje i korištanje ovih vrlo popularnih bajseva, odnosno javnih bicikala. Detaljan program Europskog tjedna mobilnosti dostupan je na mrežnoj stranici tjedanmobilnosti.zagreb.hr.
1: Ajmo!
0: Evo, uživajte u vremenima kad će se malo ipak probati smanjiti automobilski promet, da prioritet dobiju pješaci, biciklisti i druge vrste prometa, a osim toga da uživamo malo čišćem zraku tih dana. I zadnja najava je događanje koje je vezano uz jedan prosvjet. Odnosno, građanski pokret protiv megafarmi i klaonica u Hrvatskoj nakon kratke ljetne stanke kreće dalje. Ovaj put prosvjed je u Ludbregu, a organizira ga građanska inicijativa iz Apatije. Prosvjed će se desiti ovu subotu 19.9. u 10 sati, a okupljanje je na livadi kod Ludbreškog svetišta. A nakon okupljanja hodaju se do Trga Svetog Trojstva gdje slijedi glavni program. Građani će ponovno jasno poručiti da ne žele da se odluke donose u njihovo ime, a na njihovu štetu. Na prosvjed će autobusom stići i druge inicijative. Dakle, podsjetimo, pokret protiv planiranih megafarmi i klaonica u 4 hrvatske županije trenutno čine 10 lokacijskih lokalnih inicijativa uz zelenu akciju i prijatelje životinja. Aktivnosti se događaju kontinuirano već godinu dana i sele se iz mjesta u mjesto, iz županije u županiju. Posljednje što se desilo je otvaranje izložbe Prava cijena megafarmi u Zagrebu, koja je prikazala posljedice intenzivnih peradarskih kompleksa na primjerima drugih država. Slike, citati i izvori zorno prikazuju utjecaj takvih postrojenja na okoliš, tlo, vode, bioraznolikost, lokalne zajednice, na zdravlje i dobrobit kako radnika, tako i životinja. Ali fokusiraju se i na otpor ovakvim projektima u Europi i u Hrvatskoj. Izložba je dostupna i online na web stranici ne-megafarmama.net, pa ju možete pogledati i tamo. A nakon Zagreba izložba je otputovala u Koprivnicu, a sada je trenutno u Ludbregu gdje će u subotu će se održati i taj prosvjed. Također, podsjetimo da je zahvaljujući kontinuiranom pritisku inicijativa i udruga i naravno građana koji su se okupili na prosvjedu, trenutno 12 od 24 takva projekta zaustavljeno. Evo, dali smo vam pregled raznih stvari, raznih događanja. Možete se malo pozabaviti sa kulturnim događanjama u gradu Zagrebu, pogledati filmove, priključiti se na razno razne radionice. Ovo što će se događati idući vikend, to je tek jedan mali kratki pregled, ali pogledajte na web stranicama koje smo vam rekli, gdje možete dobiti uvid i u druga događanja koje su u nekim drugim kvartovima grada Zagreba. a oni koji možda žele i nekakav izlet napraviti mogu to spojiti odlaskom u Ludbreg i priključivanju prosvjedu protiv mega farmi i na taj način napraviti pritisak, dodatni pritisak na sprječavanje razno raznih projekata koji nisu u našem interesu, već u interesu nekih čudnih, kako se to kod nas često voli reći, kontroverznih poduzetnika. A nažalost na štetu svih nas ostalih što plaćamo zdravljem, štetama u okolišu i općenito slabijom kvalitetom života. Evo, to bi bilo manje više sve od emisije Strah od slobode za danas. Vidimo se, odnosno slušamo se idući četvrtak u punom sastavu i sa nekom zanimljivom temom koju ćemo malo detaljnije razraditi. A vama preporučamo da se uključite u te razno razne pokrete koji u Hrvatskoj, a i u Europi, a i šire u svijetu, jačaju sve više sa tendencijom, odnosno sa namjerom da se smanje utjecaj, odnosno spriječe zapravo svi ti štetni projekti koji su se počeli nažalost sve više i više gomilati. E sad, da li ćemo kao civilizacija, da li će kod nas prevladati taj osjećaj, instinkt za povećanu potrošnju i na taj način stvaranja nekakvog privida lijepog života, ili će ipak prevladati nagon za preživljavanje, vidjet ćemo u narednim godinama. Jer nažalost se utjecaj na okoliš čovjekov sve više i više intenzivira, klimatske promjene postaju sve snažnije i sve brže, temperatura nam doista sve brže skače, zadnjih godina su nevjerojatni skokovi se dogodili i sa temperaturama mora, ali i sa temperaturama u zraku, ono što osjećamo. Sve to ne može ostati bez većih posljedica, a pitanje je isto tako koliko će one biti dugoročne. Jer sve ono što mi radimo danas zapravo ćemo osjećati tek za 10-15 godina, a ono što osjećamo sada je ono što smo radili prije 20 godina. Jer kao što znamo, prirodni sustavi uvijek imaju nekakvu latenciju. Nije to što napravite danas da se osjeti sutra, nego sve to zbog entropije, zbog svega toga što smo, na koji način smo radili, na koji način smo kumulirali te štetne utjecaje, sve se to gomila i uz određenu latenciju počinjemo sve brže i sve intenzivnije osjećati. Tako da je urgentnost sve veća da se stvari okrenu u nekom drugom smjeru. To bi bilo sve od emisije Strah od slobode za danas. Slušali ste Radio Student na 100,5 MHz. Nastavite slušati radio koji nije za svakoga. Aj bok, slušamo se idući četvrtak.
1: Dosta! A bolje da to riješimo kao ljudi i kršćani nego da vas ja moram s oltara prozivati pred svima.
2: Kako čujete, priveli smo našu emisiju kraju. Ugodan nastavak dana.
1: Dosta!

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

Glazba koja nije za svakoga. Radio Student.

Student na 100,5.

like him back. And most of the scientists in the world.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.

Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Jednog sunčanog dana u uredu ministra svemira.
1: Ministre, ministre! Koju radijsku postaju da vam ožežem?
2: Radio Student na 100,5 MHz.

0: Dobar dan, vi ste?
1: Student. Radio.

0: Radio Student On Demand. Potpuno besplatno slušajte sve emisije koje ste propustili. Posjetite našu podcast zonu. Potpuno besplatno. Propustio si neku glazbenu ili govornu emisiju?
1: Nani?
0: Ne brini! Naš Mixcloud kanal nudi mogućnost vraćanja unatrag i do
1: 4 godine.
0: Potpuno besplatno. Idi na www.radiostudent.hr i stisni podcast zona.